Jeff Hecke med The Platters Only You. Välkommen till en ny sändning på Radio Kos som är skrivet tisdag 2 juni 2026 med Hecke The Platters och melodin Only You. Det är mig grej den första timmen denna förmiddagen. Med fortsätter med massa härlig flott musik. Mitt namn är Jan-Anna Westerkjö. Olivers Vesslejänta. Vår.

Fernando Oste, saknar du mig? Apropå Fernando, apropå danseband, musik ska jag minna om fredagsdansen på Radio Kos, ska vi ligga fredag ifrån 22.00 till midnatt. Då är det 2 timmar fullspäckad, massa härlig, flott och varierat danseband, musik här på Radio Kos. Men nu, Bruce Springsteen ligger klar på våra listor. Då är det Glory Days.

Så ska man ta turen ner till Nederland eller till Holland. Där det är ett country och rockband som startade upp i 1979, nämligen The Major Dundee. Och här kommer de med Lean Blue Café.

där Frank Jacksonvilles Orchestra där med Bridge Over the River Kwai, som var det ena önsket till han Andreas Horpestad. Så har han Karel Aamodt ringt, han hilser till mig, till Olav och till Berit och alla som hör på och önskar oss alla en god kväll. Jag tackar för det, hilser massa tillbaka igen och så har han önskar om att höra Sakarina med Håll mig tätt.

Ja, det var då Amy Winehouse där med He Can Only Hold Her. Så har han Anska från Hundvåg ringt. Och han hilser massor till mig. Han är glad och förnöjd för att jag är tillbaka igen, och det är ju självföljligt jag också. Det är alltid käckt det. Och så hilser han mig och önskar mig en god sändning vidare. Jag tackar för det, hilser massor tillbaka igen. Och så har han två önskar. Det ena önskar kommer nu, det är Daniel O'Donnell med Abide With Me.